0: An Ranton Likanai, we po na hopa. Ala, money money batardi.
1: Si batardi man and nuris.
0: Batardo kumi.
1: Ama kahe nyuto ni orabio nu bate.
0: Bakani, bate to muluku oki kabiera.
1: Si si.
0: Ah, upancha kula ni noto muluku onera ni kapele laka, ni mteko sam.
1: Exatamente, sim.
0: O cuminto noro a rei hava mampunha kawaiahu na iwa kainha. Nina neneva. Ah, nina neneva niulu. Akala chua niwai.